0: niin kato mitä mä toin sulle.
1: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
0: On, sixpack, kyllä.
1: Eihän sun tois tarvinnut, hyvä mies.
0: Mutta siis meillä on ollut
1: väkeviä.
0: Niin.